možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,